I dalje ste uz jutarnji program, cijenjeni slušalci, bile su to dvije muzičke numere za Seniju i za Mehinu. A zvala nas je Mehina posebno, poželjela je da čuje Zoricu Brunclik, a nakon Zorice Brunclik

Evo, bila je to Zehra Deović od naše Senije. I dalje ste uz jutarnji program. Ono što me, evo, posebno drago, što sam i čula na dan same utakmice, kaže, u Pekiskoj Mahali je jedna porodica iznijela zvučnik. Dakle, slušao se radio Bosanski Petrovac. Evo, kažu, sve je orilo od pjesme, od navijanja. Pa evo, ovoga jutra pozdravljamo porodicu Kahrić u Pekiskoj Mahali od srca. Hvala im, evo, što prate i slušaju radio Bosanski Petrovac. Hvala svim ljudima, evo, koji su nas pratili, naravno koji nas prate i slušaju, evo, posebno na taj sam dan utakmice, valjda zbog najave za gledanje utakmice. Evo, pozdravljamo od srca porodicu Kahrić, naravno sve vas cijenjeni slušaoci koji ste s nama i ovoga jutra, pratite nas i slušate. Pa evo, možda i za njih slušamo ovu pjesmu koju je, evo, Ado već pustio u nastavku, pa ćemo preći na pregled dnevne štampe.

0: prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99.95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Emisija, da vas podsjetimo, u programu radija Bosanski Petrovac. Evo, nakon emisije o zdravlju, cijenjeni slušaoci, emisija da vas podsjetimo u današnjoj emisiji o sportu. Nakon dolaska u Salt Lake City i završetka planiranih reprezentativnih obaveza, fudbaleri Bosne i Hercegovine slobodno vrijeme iskoristili su za šetnju gradskim ulicama. Dobro raspoloženi zmajevi nisu prošli nezapaženo, već nakon nekoliko minuta prišli su im brojni navijači Bosne i Hercegovine koji su željeli fotografiju i kratko druženje sa svojim fudbalskim herojima. Reprezentativci su sa osmijehom prihvatili svaki zahtjev za fotografisanje, a srdačan susret dodatno uljepšao atmosferu koja vlada u redovima našeg nacionalnog

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac.

u službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad vaše komunalno preduzeće DOO.

Općinski načelnik objavljuje javni poziv za održavanje javne rasprave o nacrtu izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu. Obavještavaju se građane opštine Bosanski Petrovac da je općinsko vijeće na nastavku 8. vanredne sjednice održane dana 5.6.2026. godine usvojilo nacrt izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu i donijelo zaključak da se objavi javni poziv za održavanje javne rasprave. Javna rasprava o nacrtu izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu održat će se u vijećnici opštine Bosanski Petrovac u sljedećem terminu. 15.6.2026. godine ponedjeljak u 15 sati. Javni poziv za održavanje javne rasprave je objavljen na oglasnoj ploči općine putem lokalnog medija Radije Bosanski Petrovac i web stranice općine Bosanski Petrovac. Zainteresovani građani u vidu teksta nacrta navedenog dokumenta mogu dobiti u zgradi općine na infopultu, a iste mogu preuzeti sa web stranice općine www.bosanskipetrovac.gov.ba. Svi amandmani koji pristignu na protokol općine Bosanski Petrovac i mail adresu općine opcina.bppr@bih.net.ba na propisanom obrascu do 19.6.2026. godine do 15 sati i 30 minuta predlagač budžeta će uzeti u razmatranje. U potpisu služba za financije, budžet i računovodstvo Adnan Hadžić i općinski načelnik Mahmut Ljubić.